0: dekwe kun kwen kwana wote tinve de tinga siki wotu Africa kwena kan on aji tek ngu thorena hebe tangu kan unhe tama wote koro eye hedi no nakan dote tek ayo tak nga te saati ngu shobe kek am kuhe am mwen kise nako haa hea am es abia
1: siye
0: kede kaya nga teke kuhu mo sobo saku
2: ex god.

ونرتين سيوا ممكن يهبو أم تاني بتكت بيا أم تا بروخرام كي قبسي تا في دكان ما بروخرام نوين كي جان كا قلت أم تكي آخر جان وانا تكي تا سيكا مك أي تا وانا كي أم تا بروخرام ما كي تا كاستر أم تي ولا أي أم تا جاس أم تا بروخرام يي أم تي كولن ما ولا سين كي تام تي كوي توي كي كونغ كريسي تم جان كي دن ودي كونغ كان يا أونم بيا كن كنا كي ke wa motivation wordness ke ka skola me no kum ti gen ko ti kun no ham ta program ta khone ke ta ta tin gi ti khlem ta program ke ti ke pun no ga ndaw sim ta ko ke ko nga nga de be de be long sa nga wa ti yo lo de be la kun no skola ke ng long sa ko kum ti ten gen ko ke kun no ta program ki pense ni ki como si nam cham cha program cha ngwa wala se o program e gya wa tisumu ki wala nam cha gya kwesim de tisumu cha gya ke kuna wa ya sanga gya kwa nam le ngum cha gya ka ku kanga ya nga wa ma kwa tro ni ki kanu ngwa nam cha gya sa ya wa ma kwa tro ki kanu ngwa ya gya wa tali gun kuna ki de we ki tali nga cho on vocal o Okay, I'm checking on what kind of program ki gang se ni ki kama si ngam checki asin ko ka chatur chat ngam chat program de ki dat ko to kam chatur chat ki ona khwe kang gya wa kalu kelen hum ki ola singi chang chat na ki tang ko da sa gun ga tema ki ta a utram ot gem te ki atram kam chat program at ki khwe si ngam chat kan ngodat ngwa ta fitai ko